0: Bosansko-hercegovački radio Malme na talasnoj dužini 89,2 MHz.
1: Emisija na bosanskom jeziku.
2: I ovoga nedeljnog pretposljednjeg avgustovskog dopodneva, dakle 30. avgusta, upućujem srdačne pozdrave s početka novog javljanja Bosansko-hercegovačkog radija. Danas slušate njegovo 1846. izdanje, a vaš domaćin i ovoga puta je Mirale Pervizović. U gradu Malme osvanulo je kišovito jutro uz nisku i sumornu oblačnost. Temperatura u 10 sati iznosila je 18 stepeni, a meteorolozi kažu da bi ona mogla tek predveče da se popenje eventualno na 19 stepeni. I tokom naredne nedelje očekuje se nestabilno vrijeme sa kišom, sredinom nedelje blago poboljšanje, ali opet dolazi kiša, a tek za narednu nedelju najavljuju da će biti sunčano. Istodobno u Bosni i Hercegovini danas je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar je slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. A u 10 sati zabilježene su sljedeće temperature. U Sarajevu bijaše 21 stepen, u Bosanskom Kraljevskom gradu Jajcu i Bihaću 23, u Neumu skromnih 24, u Banja Luci 25, u Bijeljini 26, a najtoplije bijaše u Mostaru i Trebinju 31 stepen. A u najavi samo da kažem da danas imamo i gosta, jer ljetos sam ja posjetio velikog bosansko-hercegovačkog slikara maestra Safeta Zeca, sa njim sam proveo ugodne trenutke i dane, pa evo nešto sam i zapisao tonski, pa će o tome biti više riječi u nastavku emisije. Evo sada za što godinje je druženje sa bosansko-hercegovačkim radijom, kradem ti se u večeri.

Vidite, Hin za polovinu u programu Bosansko-Hercegovačkog radija. Sada je skoro 11 sati i 8 minuta, pa u nastavku poslušajte narednu informaciju. Nakon smrti haškog osuđenika Ratka Mladića, bivši tužilac Međunarodnog suda u Hagu, Jeffrey Nice, istakao je da glavno pitanje dalje ostaje nerazjašnjeno. Kako je nekadašnji komandant vojske Republike Srpske 10. i 11. jula 1995. godine znao da može ući u Srebrenicu i ondje počiniti genocid, a da niko ne prstom ne mrdne. Povodom vijesti o smrti Mladića, koji je u Hagu pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini, Nice navodi nekoliko mogućih scenarija: da je Mladić posjedovao obavještajne podatke, da je samostalno tačno procijenio situaciju na terenu ili da je dobio signal od nekoga sa zapada. Pitanje na koje je Mladić možda mogao dati odgovor, a možda ga je već dao nekom drugom, ne znam, jeste. Kako je znao da može da učini ono što je učinio? Vjerovatnoća da će to pitanje biti u potpunosti rasvjetljeno sada je nešto manja, jer njega više nije moguće pitati. Ostaje da se nadamo da je istina ipak neće biti izgubljena, naglasio je Nice u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Nice, koji je pred Haškim tribunalom zastupao optužnicu protiv bivšeg srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića, napominje da nije siguran da je o ovom pitanju ikada donesen konačan i nedvosmislen zaključak. Iako postoji mnogo dokaza koji upućuju barem na dio vjerovatno relevantne pozadine cijelog događaja, dodaje da ti dokazi javno su dostupni na različitim mjestima, ali s protokom vremena nikad nisu sistematski povezani i stavljeni u središte pažnje. Podsjetio i na dešavanje sa kraja maja 1995. godine, kada su tadašnji francuski predsjednik Jacques Chirac, britanski premijer John Major zatražili od američkog predsjednika Billa Clintona da odustane od upotrebe zračne avijacije za zaštitu Srebrenice, zone koja je u to vrijeme bila pod zaštitom Ujedinjenih naroda i služila kao utočište bošnjačkom stanovništvu. Clintonov najuži tim je prihvatio taj prijedlog 28. maja da se ne napada Srebrenica iz zraka. To se nazvalo tihim dogovorom, odnosno tajnim sporazumom. Takav pristup odbrani Srebrenice nije prenesen holandskim vojnicima koji su tamo bili raspoređeni, niti bošnjacima, muslimanima, objasnio je Nice. Također je naveo kako ne vjeruje da bi u današnjim globalnim okolnostima bilo moguće osnovati međunarodni sud poput Haškog

Haškog tribunala. Prema njegovim riječima, međunarodni poredak je znatno oslabio u poređenju sa 90. godinama prošlog stoljeća, jer su ga namjerno narušili pojedini lideri, među kojima su ruski i američki predsjednik Vladimir Putin i Donald Trump, pa i kineski predsjednik Xi Jinping. Po mom mišljenju, znatno su smanjeni izgledi da međunarodno humanitarno pravo pozitivno utiče na razvoj cijelog svijeta. To se dogodilo zato što čelnici velikih država ne žele da budu predmet istrage ili da im sude i da ih osuđuju male države, zaključio je Nice.

Slušate Bosansko-Hercegovački radio, 11 sati i 21 minuta. Biblijska scena večera u Emausu, dijelo Safeta Zecija, koje pokazuje scenu iz života Krista, bit će uskoro predstavljena u crkvi San Pietro Apostolo unutar Opatije Rosazo 17. septembra 2026. godine. Dijelo je namijenjeno za crkvu i tu će stajati permanentno. Izložba umjetnika u prostorijama Opatije bit će otvorena za javnost 19. septembra i predstavit će pripremne radove za veliko platno i tematske cikluse Zagrljaj, Suze, Ruke, Hljeb, Molitva. Izložba će biti otvorena svaki danom do 31. maja 2027. godine. Opatija Rosazo je prekrasan drevni manastir smješten u istočnim brdima Friulija u općini Manzano. Opatija je poznata po svojoj lokaciji okruženo vinogradima, panoramskim pogledima koji se protežu čak do Jadranskog mora i ružičnjacima po kojima je i dobila ime. Ovo mjesto je postalo jedan od najvažnijih izložbenih centara u Srednjoj Europi. Organizacijom Bijenala izložbe pod nazivom Umjetnost za vjerovanje. Maestro Safet Zec ima poseban i dubok odnos sa fondacijom Abacija di Rosazo. Do nedavno je bila i postavljena izložba njegovih bakropisa, a prije toga još 2017. godine nakon premijere u Veneciji bila je i prvi domaćin opusa Exodus. Istovremeno 18. septembra u Stamparija Dardato Albicocco u Udinama bit će otvorena izložba slika malih formata nastalih na podlogama koje je umjetnik koristio za pripremanje boja. Ovaj slikarski materijal bit će predstavljen javnosti prvi puta. I obzirom da sam ljetos u dva navrata posjetio velikog umjetnika, našeg maestra Safeta Zeca u njegovom prvom ateljeu u Počitelju i na Trebeviću i gledao njegove pripreme za ova opsežna djela i izložbe, iskoristio sam i priliku da sve u ovome sa njim šire razgovaram tada, a tako nasta i ovaj dio našeg razgovora i kazivanje kojeg sam evo sad sročio malo u jednu reportažu, pa poslušajte u nastavku.

0: koji su već unazad 25 godina pretvoreni izlagačke prostore, ovaj Giuliano Pavan koji je direktor, on je jako ambiciozno voli da, za njega je to jedna vrsta bijenala i ja već treći put za nas oni stalno proširuju te prostore, gdje su 3-4 sale, to će biti velika izložba, dakle, ali dodatno je što su oni naručili zapravo za tu crkvu jednu biblijsku scenu večera u Emausu.
1: I upravo to je u toku, vi sad radite da to pripremate.
0: Da, u toku, zapravo ja sam u Udinama već, imam jednu varijantu, imam skice i tako da je čitav taj biće izati katalog tog da rada na toj slici. Tako da sve će poprimiti, naravno, taj kulturološki, oni prate, imaju salu za konferenciju, bit će razgovor, bit će, dakle, sve ono što ide za povijedu.
2: Impozantnu izložbu, a evo ja znam da vi u Italiji ste veoma, veoma rado viđen gost, da kažem, dva puta ste kao Safet Zec posjetili i papu, a u brojnim crkvama i čak i na mjestima gdje su bile neka crkve, a sada su multimedijska neka mjesta, nalaze se vaša impozantna djela.
0: Meni je to posebno drago što iza toga stoji jedan Luciano Benetton, dakle čovjek koji je kupio jednu od tih starih crkva u Trevizu, restaurirao je, kako to već...
1: A to je njegovo rodno mjesto?
0: Da, to je njegov Trevizo, njegov ima fondaciju gdje sam imao veliku izložbu. Dakle, on čovjek koji višak ili ta dobra koja je stekao čitava familija Benetton, dakle, prema tome ulažu u galerije, u kulturološke te
1: da, i za njih
0: gradu i narodu. Tako da je on tu crkvu pretvorio u jedan multimedijalni prostor, tu se sad održavaju, oni kažu s konsakrata, dakle više se ne služe
2: mise
0: i tako dalje, ali se održe koncerti, razgovori i tako dalje, tako da je on naručio da u ta dva glavna oltara, takozvana, gdje su nestale slike. Dugo je ta crkva bila zapravo jedna vrsta magazina i tako
1: dalje. I ruševina, to je u ratu, ako ne vas srušena, bila neupotrebljiva i zaboravljena, da tako kažem.
0: Čak sam ja napravio, on je želio da jedna od velikih, od te tri slike, zapravo je homaž ili omaž, bombardovanje Trevize. Trevize je dva puta bombardovan od Aleata, u dva rata ta nesretna, tako da je ta crkva i druge zapravo u centru.
2: Udahnuo je novi život sada u tu crkvu.
0: On je želio da jedna slika posveti tom vremenu i tim godinama kad je Trevizo doživjela. Prima tome, to mi je drago što je za drugo u samom domu, dakle glavnoj velikoj katedrali crkvi stoji moja predivna jedna slika Hristos koji multiplicira hljeb, dakle koji svojom čudorođen, dakle obezbjeđuje narodu hljeb kao jedna
2: da, hranu za preživljavanje.
0: To je jedna velika slika na 20 metara od Ticijanovog blagovijest.
2: Jedan pored drugog, dakle, Safet Zec, Ticijan.
0: Možeš sam misliti.
2: Tu se nadmeću sada u umjetnosti.
0: Ne, ne, ne.

0: Ja ovaj razgovor snimam u sred ljeta 40 stepeni, počitelju, ali počitelj, evo dolazim već godinama, sad pričamo o restauraciji, o očuvanju kulture, istorije. U više navrata smo spominjali tu bahatost naših političkih i drugih moćnika koji su slijepi pored naše kulture. Evo dolazim, prošao sam sada stotine stranaca se penje ovdje po ovom kamenjaru pošto, ali nema ko da ih prihvati, nemaju gdje da, evo ja sam tražio konačište, pa jedan sam našao sinoć da spavam.
1: Pazi, ja sad činim, već smo počeli, dakle, meni je žao što imam tu 3-4 čovjeka koji su besposleni, koji mi pomažu, održavaju. Ja sam na svoju ruku, dakle, sa tim ljudima čistimo, niko ne zna. Čistimo takozvanu džavanu, barutanu, to je spektakularan prostor u kome se čuvala municija, barut, koji je potpuno zarasta, evo tu, odmah iz kule se izlazi. To je spektakularno, lučno zasvođen jedan veliki prostor, božanstven za nekako...
0: Ovo je drago, ja sam prolazio sada, to je prekaz.
1: To će biti, evo, sljedeći put, jer je naravno narušene su ula, stepenice, sve je to devastije, ali je sama džavana, sam taj unutar debele te zidove predivan jedan prostor, želim da
0: se oživi na neki način, da se očuva, propada je.
1: To je samo 10 metara od izlaza iz kule. Ovde ti moraš, mi nismo u stanju da kažemo ljudima da ima hamam, da kažemo šta je hamam.
0: Da.
1: Nismo u stanju da kažemo da kula, sad, kula je imala sad,
0: da.
1: To vrijeme, da ima medresa škola, Bogo moja, da ima han, dakle, konačište za karavani.
0: Prije 400 godina i više.
1: To je sada priča sve o počitelju koji je ostavljen, da. Ne zna se zašto.
0: Ali
1: u doba dvije strane, dakle, i ovi gore i ovi dole.
0: To je poznata priča.
1: Počitelj bi trebao se boriti da bude svjetski jedan.
0: Kako ne, vidim sa kakvim divljenjem ovi stranci koji se razumiju. Vidim žene koje su u godinama koje ne mogu ni hodati, došle su se popeli, a evo gdje vi ovdje obitujete već skoro 50 godina, to je haman u vrhu. Počitelja, treba se dobro nahodati uzbrdo i
1: dobro. Dolazeći sa juga, ovo je prvi tako vrijedan, značajan arhitektonsko-religijski ansambl iz epohe, dakle, naravno prije Otomana bili su sigurno, ali je ovo što vidimo i što gledamo danas zapravo iz toga dakle, susret sa islamom se dešava ovde i to mi smo 24 km od Mostara, dakle, ovo je ulaz u jednu gostu
0: multileregijsku kulturnu i sve, ali nažalost možemo kritikovati, ali to nema nikakvog odjeka, niti narod to puno traži, umjetnost je...
1: Doživjet će valjda za mog života neko vrijeme
0: da
1: dostojanstveno očisti te svoje ulice, šipke i objekte koji su predivni zapravo ostaci.
0: Kamen, evo sreća da je to kamen, pa je to opstao u svim ovim vremenima.

0: Eto, bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram ponovo sa našim velikim umjetnikom, slikarem, grafičarem, majstrom Safetom Zecom. Nadam se da će ovi vaš projekti, posebno ovaj naredni mjesec, dva, pred izložbu, da budu krunisani sa tim dijelom koje je biblijske veličine i da ćete opet otvoriti još neka nova vrata za neka nova viđenja cijelog svijeta u vašoj umjetnosti.
1: Ja sam stvarno, evo ovdje imam, dakle to su sve prostori koje sam ja punio godinama, početi u Sarajevu, atelje u Vedeci, atelje
0: Hermanski trobaj kod vas,
1: u Utinama, dakle sve su to punjeni, mislim ja stvarno imao sam tu sreću i neko zdravlje koje me voli i ljubav za tim slikarstvom.
0: I imate, evo, baš što mene impresionira, i to neko psihičko i fizičko, jer jedno bez drugog ne može, inspiracija i rad, i jedno ide uz drugo. Međutim, eto, zahvaljujući tom vašem spoju, još uvijek ste veoma, veoma
1: aktivni. Ja sam, mislim, sad je naš u životu je napravljeno godine, evo, meni su 80. godine, napravilo se toga. Imaju dva momenta u kome koja su ključna. Sačuvati to, dakle, u depojima koje sam ja sam sebi u Sarajevu i u Italiji obezbijedio, a onda da se ta djela ne budu u depojima, nego da budu pokazana. Da budu na tim velikim izložbama, evo, kao što je, će biti u Abacidi Rozaco, kao što će biti u Ankoni.
0: Da.
1: I još ja zaista imam pozive, stižu na, sad sam naravno morao i u Novom Pazaru sam imao jednu krasnu predstavu tim ljudima koji zaista ulažu ljubav od tog gradića, od tog grada, dakle od tog područja. Oni imaju univerzitet, imaju
0: Rošnjački, što su napravili
1: dijelove, dakle, tako da je drago mi je bio susred i upoznavanje, dakle, naravno odnio sam im izložbu grafičku i crtačku, crteže.
0: Bilo mi je ponovo zadovoljstvo s vama se sresti, malo porazgovarati, osvježiti i ja svoja neka sjećanja. Želim vam puno sreće u daljem radu i do novog susreta, sve najbolje.
1: Hvala vam.

Eto, imali ste priliku poslušati razgovor sa našim uvaženim velikim maestrom Safetom Zecom. Sada je 6 minuta do 12 sati. Evo jedne informacije. Međunarodni rezidalni mehanizam za krivične sudove u Hagu objavio je nove zvanične detalje o koracima preduzeti nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Nizozemske vlasti potvrdile su da se nad tijelom neće vršiti obdukcija, dok je sam sud pokrenuo internu istragu o okolnostima smrti. Kako je saopšteno, nakon što je osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo 27. augusta tokom hospitalizacije u Nizozemskoj, tamošnje vlasti su odmah pokrenule standardne procedure propisane nacionalnim zakonodavstvima. S druge strane, istog dana kada je Mladić preminuo, predsjednica mehanizma sutkinja Graciela Getty Santana naložila je provođenje potpune interne istrage o okolnostima koje su dovele do njegove smrti. Ovaj predmet povjeren je sudiji Janu Bonomiju. Sudija Bonomi doputovao je u Hag u petak i započeo istragu, a što je uključivalo i posjetu pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija kao i bolničkom odjelu zatvora, ističe se u saopštenju. Istraga je trenutno u toku, a iz mehanizma su naglasili da sve dodatne informacije o procesu za sad ostaju strogo povjerljive. Također je potvrđeno da mehanizam u redovnom je kontaktu sa porodicom osuđenog ratnog zločinca, prvenstveno zbog dogovora o transportu njegovih posmrtnih ostataka, ali više detalja o tome trenutno nije moguće objaviti. Podsjetimo, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora u junu 2021. godine. Sud u Hagu ga je proglasio krivim za najteže zločine počinjene na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Osuđen je za genocid u Srebrenici počinjen nad Bošnjacima u ljetu 1995. godine, kao i za progon, istrebljenje, ubistva, deportacije i nečovječno djelovanje zločin protiv čovječnosti širom Bosne i Hercegovine. Mladić je također osuđen za višegodišnje terorisanje građana Sarajeva tokom opsade grada kampanjom snajperskih i artiljerijskih djelovanja, te za uzimanje pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih naroda za taoce.

Svoju podršku Bosansko-Hercegovačkom radiju možete dati svojim donacijama preko Sviša na broj 070-750-0024. Ponavljam, 070-750-0024. Ako želite biti anonimni u poruci, napišite svoju želju i naravno bit ćete registrovani kao NN, ali vaša suma će se uvijek vidjeti među donacijama. Dakle, svi donatori, sve donacije bit će objavljene na internet stranici bhradio.ovnit.nu bhradio.ovnit.nu u rubrici BH Radio Donacije.

Ovu pjesmu je napisao Rašo, dakle Radovan Lazić, zvani Rašo. A evo sada i konačno vijest stiže. Island je na referendumu odbio prijedlog nastanku pregovora o članstvu u Europskoj uniji, objavio javni servis. Prema konačnim rezultatima 52,8% od ukupno 225.031 glasača izjasnilo se protiv nastavka pregovora, dok je 47,2% bilo za. Razlika iznosila 12.600 glasova. Ipak glavna tema kampanje u ovoj zemlji sa gotovo 400.000 stanovnika bila je ribarska industrija. Island je već dio jedinstvenog tržišta Europske unije i šengenskog prostora, dok bi članstvo donijelo i ulazak u carinske unije te u konačnici uvođenje eura. Island je zahtjev za članstvo podnio još 2009. godine nakon velike financijske krize i kolapsa bankarskog sistema. Pregovori su tada bili prilično odmakli, ali ih je 2013. godine zaustavila europski skeptična vlada. Najveća prepreka bila su prava na ribolov, što je ostalo ključno pitanje i ovoga puta. Ribarska i pomorska industrija čine čak 40% islandskog izvoza, a protivnici nastavka pregovora strahovali su da bi članstvo u Europskoj uniji značilo gubitak dijela kontrole nad bogatim ribolovnim područjima zbog zajedničke ribarske političke unije.

0: sa malo nježnosti da mogu zaspati.
1: I ulazimo u posljednju četvrtinu današnjeg programa Bosansko-Hercegovačkog radija. Evo i naredne melodije. Ostani sa mnom.

Slušate i dalje Bosansko-Hercegovački radio, 12:43. A više od 3 decenije nakon rata u Bosni i Hercegovini još se traga za više od 7500 osoba, zbog čega su Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini povodom Međunarodnog dana nestalih osoba pozvale na nastavak intenzivnih napora na njihovom pronalasku i identifikaciji.

I dalje ste na talasima Bosansko-Hercegovačkog radija, slušate 1846. izdanje i još tri pjesmice do kraja.

0: Evo minut do 12 da čujemo ko je telefon.
1: Evo ga, minut do 12, pozdrav iz Istre, pozdravlja vas Ekrem Brada, sve posebno Miralema i sve njegove prijatelje, sve njegove služatelje i tako dalje. Lijepi pozdrav.
0: Hvala ti Ekreme, evo baš kraj upravo emisije. Još jednom tebi želim sve najbolje i sretno ovaj ostatak nedeljnog popodneva.
1: Lijepi pozdrav. Lijepi
0: hvala,
1: pozdrav.
0: Hvala, živjeli. Poštovani slušalci, bijaše to sve što sam i predvidio ovoga 30. avgustovskog popodneva u 1846. izdanju Bosansko-Hercegovačkog radija. Dakle, od vas se oprašta i ovoga puta Miralem Pervizović. Nadam se da ste proveli ugodnih ovih dva sata. Ako ne samo sa mnom, onda i sa maestrom Safetom Zecom, koji je bio na neki način i gost u ovoj današnjoj emisiji. Želim vam sve najbolje. Dobro zdravlje do naredne emisije kada se ponovo oglašava vaš bosansko-hercegovački radio, a to je naredne nedelje od 11 sati na frekvenciji 89,2 MHz. To je ovozemaljska, dakle, frekvencija ili mreža koja se može slušati posredstvom običnih radioaparata, ali samo u južnom dijelu Švedske, i to dijelu južnog dijela, dakle, koji se zove Skone, a svi ostali posredstvom web radija. Nadam se ponovnom susretu i sve najbolje, ali da kažem još i ovo, da sam i današnju emisiju snimao i da će ona biti dostupna negdje od popodnevnih sati. Do naredne nedelje, sve najbolje i do slušanja.